Što te ne kazala, podevi se fajno ljubko, podevi, podevi. Jak ti govori veselenki, kude mi hodile? Oj, kude mi pohodile, v žabe ne hodite. Ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubile.